Paman dawuh pangandika ngger, paduka mboten kenging merong kampuh jingga bondan tanpa ratu inggih ngger. Nyuwun pangapunten menawi wonten kelera klirunipun ingkang paman.

0: Langan. Gadut, wahyune tak jaluk.
1: Yeah.
0: Wahyune tak jaluk supaya kanggo Lesmana Mandra Kumara kaki Dursasana mangap ora denger larikan. Lah wong wahyu wis mlebu lah mokal dijaluk. Ah, yen pancen ora kena tak rudo paripeksa. Wani karo Gadut tak